Tu me shunda ne gjila, shingrestu katare Dorina te po agor fo katar Vanessa Horakova. Te penaf tu menge qaqes me qibirja stin krav ma, vi me kelos tu menca, feri me katkar keros, e me mange del pe ketume kere kelenas. Te se kade ke tu me shundan ka ki gjili fo mai anglal, se viko do qaqipe, ke ka di gjili shungjel pe vi pe kaveri gande Europa po Balkan tajande Rumunia. Ai, sarkaj pendama gjes, a me inkrasa me ande muzika ki regiona Slovako, Čeho, taj Ungro. A gjes utni muzika, si maj but ande pop, najame a gjes tradicionalne romane muzika ke gjila. So gindon tu me pakado. So gindos tu pakado, kaj šune sakanak pamende. Kam kameste šune spe maj tradicionalne romane gjila, vaj... Kameste šunes pe maj but moderne džila. Ker kade ke bišava menge jik mail po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalni mediji Facebook taj Instagram viko te buš vas Radio Romano. Skrin savi muzika tu kameste šunes. Nalažantume, feri skrin čači masa savisi tumari maj drago muzika taj tume birina te šunen kodo. Ande tumaro maj drago muzikako programo Radio Romano. A kana kera skade ki jas maj dur anda maro programo taj mukas tumenge kami maske džila anda Čeho taj Slovako. E angolni džili si Joj mamo, kataro Jan Bendik taj je Lucy Bikarova.